B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên bấm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bố quý ta nhạc bình gô yên bấm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.